0: Lin, kau dah mahal daripada tadi aku dah kilir.
1: Tak, aku ni sebenarnya nak cuba hafal nama susunan 25 rasul muka. Korang hafal tak?
2: Kita kalau kita nak hafal tu senang je. Kita kena kenal dulu siapa rasul-rasul kita. Lepas tu senanglah nak hafal nama mereka kan. Contohnya lah, siapa Nabi kita tu yang mukjizat dia boleh bercakap dengan haiwan?
3: Saya tahu. Nabi Sulaiman.

Ya, ada pukul 3.30 petang dan awal untuk panduan kita bersama. Azan sembahyang Fardu Asar akan berkumandang untuk hari ini ialah tepat pukul 3.52 petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

memilikinya. Ada yang sederhana dan ada yang kekurangan. Tapi dalam masa yang sama, kewajipan itu tetap ada. Yang berbeza ialah kadarnya menurut kemampuan, bukan gugurnya tanggungjawab. Maka seorang isteri ia perlu memahami bahawa syariat melihat kepada kemampuan suami jua. Dan seorang suami pula perlu melihat bahawa apa yang Allah wajibkan itu perlu diusahakan dan dipelihara sebaik-baiknya. Jadi dalam hal pemberian nafkah ini, apa tertibnya? Apa susunannya? Di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang maksudnya, mulailah dengan dirimu, maka nafkahkanlah ke atas dirimu. Jika ada lebih, maka kepada istrimu. Jika ada lebih daripada istrimu, maka kepada kerabatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa dalam nafkah ada tertib dan keutamaannya. Nafkah indah dibuat secara rawak atau random, apatah lagi antam-antam. Dalam penjelasan ulama, nafkah istri didahulukan daripada nafkah anak, bapa dan ibu apabila berkumpul tanggungan itu. Ini menunjukkan bahawa istri mempunyai kedudukan yang jelas dalam rumah tangga. Istri bukanlah orang yang sekadar dibantu bila ada lebihan. Istri ialah orang yang memang ada hak dalam tanggungan suami. InsyaAllah, bila perkara ini difahami, seorang istri akan lebih jelas tentang tempatnya dalam rumah tangga. Dan seorang suami pula akan lebih mudah nampak bahawa menjaga nafkah istri ialah antara tanggungjawabnya yang utama. Jadi, apa yang termasuk dalam nafkah istri? Hak pertama ialah makanan. Suami wajib memberi nafkah makan kepada istrinya dengan makanan asasi menurut kebiasaan negeri. Dalam konteks kita ni disebut contoh seperti beras. Ada juga kadar yang dijelaskan mengikut keadaan suami, sama ada kaya, pertengahan atau kurang mampu. Tapi yang penting difahami ialah makanan ini ia bukannya beras saja. Termasuk tah jua, lauk pauk, rempah ratus, minyak masak dan seumpamanya. Maknanya, apa yang diperlukan untuk makan minum secara yang patut termasuklah ia di dalam nafkah. Malah alat dapur seperti tempat memasak, pinggan mangkuk dan apa yang berkaitan dengannya juga termasuk dalam hal yang perlu dilihat. Ini menunjukkan bahawa nafkah makanan bukanlah setakat ada yang akan dimakan, tapi ia ialah keperluan hidup yang patut dijaga dengan baik. Kemudian hak kedua ialah pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dengan jelas bahawa isteri berhak mendapat makan dan pakaian dengan cara yang baik. Jadi, pakaian termasuk dalam nafkah yang wajib ditunaikan. Kadar dan jumlah pakaian tertakluk kepada kemampuan suami. Tapi keperluan itu ia tetap ada. Dan perkara seperti selimut, bantal, hamparan, tikar dan seumpamanya juga termasuk dalam perkara yang perlu disediakan. Maknanya, pakaian dalam nafkah ini merangkumi keperluan asas hidup yang sesuai bagi seorang isteri menurut kemampuan suaminya. Hak ketiga ialah tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk istrinya, sama ada dengan membeli, menyewa, meminjam atau didapatkan melalui wakaf. Rumah yang disediakan pula hendaklah sempurna sebagaimana kelazimannya bagi sesebuah rumah. Maksudnya, ada kemudahan utama seperti dapur dan perkakasnya, bilik air serta kemudahannya, alat-alat pencuci, peralatan makan minum dan lain-lain. Kecuali jika suami memang indah mampu mengadakan semuanya. Rumah ini ia bukan sekadar tempat berteduh. Rumah ialah tempat isteri tinggal, tempatnya berehat, mengurus

hidup dan menjalankan tanggungjawab hariannya. Sebab itulah tempat tinggal termasuk dalam hak yang sangat penting di dalam nafkah. Kemudian antara yang termasuk dalam nafkah ialah alat-alat pembersih badan, pencuci

Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan, bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak mencolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Pengukuhan nilai integriti asas pembentukan masyarakat yang progresif. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan pemangkin kepada pembinaan negara. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin wa Taulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, Ketua Hakim Negara Malaysia yang sedang berada di Negara Brunei Darussalam bagi mesyuarat duhala dui tahunan antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Arif menyentuh mengenai perkembangan kerjasama kehakiman yang terus diperkukuhkan di antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid menyandang jawatan Ketua Hakim Negara Malaysia sejak 28 Julai 2025 dan ini merupakan lawatan pertama Yang Amat Arif ke Negara Brunei Darussalam dalam kapasiti tersebut. Menyertai Yang Amat Arif semasa majlis mengadap ialah Yang Berbahagia Toh Puan Intan Baizura binti Abdul Wahab, isteri Ketua Hakim Negara Malaysia, Yang Amat Arif Datuk Seri Abu Bakar bin Jaiz, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Seri Hashim bin Hamzah, Hakim Besar Malaysia, Yang Amat Arif Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan Azanisteh bin Azmanteh, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Turut hadir Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sufri bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja Kena Besara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Kefli, Pesuruhjaya Kehakiman Besar Mahkamah Besar, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Dayang Hajah Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setiajaya Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Dalam mendukung aspirasi Wawasan Brunei 2035, rakyat perlu terus meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan daya saing, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta bersedia menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan keperluan ekonomi masa hadapan. Pada masa yang sama, menurut Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, nilai-nilai integriti, disiplin, amanah, semangat kesukarelawan dan berpaduan hendaklah terus diperkukuhkan sebagai

0: asas pembentukan masyarakat yang berdaya tahan dan progresif. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menggariskan perkara itu pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-45. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarberakas.
1: Mencapai wawasan 2035 merupakan tanggungjawab bersama. Apabila setiap rakyat melaksanakan peranan masing-masing dengan penuh dedikasi, semangat patriotisme dan rasa cinta kepada raja dan negara, insyaAllah hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat dan penduduk yang berpendidikan tinggi, berkemahiran, mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan mampan akan dapat direalisasikan.
0: 654 orang mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menerima sijil taraf kerakyatan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan dihasrat akan menjadi pemangkin kepada pembinaan negara, memupuk rasa kekitaan dan mengeratkan perpaduan. Ikuti perkongsian Dayang Nur Syahrina binti Abdullah, Dayang Amal Faizah Widat binti Datuk Paduka Haji Junaidi, Awang Abdul Hafiz Husaini bin Radat dan Dayang Mas Syiriyawana binti Razali.
2: Menjunjung kasih atas penganugerahan kurnia kerakyatan kepada saya.
3: Sangat bermakna untuk keluarga kami sebab anak-anak kami akan jadi rakyat Brunei dan mendapat masa depan yang cerah.
4: Ianya sangat bermakna buat saya kerana saya memang dari lahir di Brunei Darussalam.
5: Saya menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan atas pengurniaan sijil taraf kerakyatan ini.
0: Kementerian Pendidikan mengadakan majlis meraihkan lebih 160 pegawai dan kakitangannya yang bersara pada tahun 2025. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
6: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, Ketua Hakim Negara Malaysia, berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja atas jemputan Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Rombongan Ketua Hakim Negara Malaysia termasuk Yang Amat Arif Datuk Seri Abu Bakar bin Jaiz, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Seri Hashim bin Hamzah, Hakim Besar Malaysia dan Yang Amat Arif Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam menghoskan mesyuarat dua hala duit tahunan pertama antara kedua-dua belah pihak susulan penandatanganan Memorandum Persefahaman Kerjasama Kehakiman MOJC antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 6 Mac 2024. Hubungan rasmi yang termaktub dalam memorandum tersebut menjadi tonggak utama kerjasama Badan Kehakiman kedua-dua buah negara dengan menyediakan platform memperkukuh komunikasi terutama melalui pertukaran ilmu, kepakaran dan amal terbaik demi kepentingan kedua-dua belah pihak. Semasa mesyuarat dua hala, ketua-ketua hakim mengadakan perbincangan produktif mengenai perkembangan terkini dan hala tuju MOJC. Untuk masa hadapan, kedua-dua belah pihak turut menegaskan semula komitmen untuk memperkukuh kerjasama di bawah MOJC serta meneroka bidang-bidang baharu yang menjadi kepentingan bersama. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah perutusan

ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena rombakan dan pelantikan menteri-menteri kabinet serta timbalan-timbalan menteri yang baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemaskini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah dan perkembangan semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemaskini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras bagi Berdasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan terakan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Antarabangsa. Malaysia dan Thailand bersetuju dan berusaha membangunkan zon ekonomi sempadan khas dan menyelesaikan isu yang telah mengganggu perdagangan makanan laut antara kedua-dua negara berjiran itu. Berkata kepada pemberita selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Thailand di Putrajaya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan kedua-dua pihak telah menyelesaikan isu perikanan yang tertangguh dan bersetuju langkah itu akan dilaksanakan dalam masa seminggu. Mei lalu, Thailand menghadkan import ikan tangkapan Malaysia disebabkan kebimbangan mengenai sisa kimia mendorong Malaysia untuk menyekat sementara beberapa import jenis udang Thailand dan Kawalan Keselamatan Makanan bulan lalu. Sementara pertemuan itu, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk meneruskan pembangunan zon ekonomi sempadan khas dan untuk memudahkan pertukaran kastam dan imigresen antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan lain, Malaysia menegaskan pendirian penyelesaian terbaik bagi krisis berpanjangan di Myanmar adalah menerusi libat urus yang berkesan dengan semua pihak selain memberi ruang kepada rakyat negara itu menentukan masa depan mereka sendiri. Perdana Menteri Malaysia berkata Thailand sebagai negara jiran dan akan rekan penting kepada Myanmar mampu memainkan peranan strategik dalam membantu mencari menyelesaikan yang berkekalan terhadap konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian pada sidang media bersama Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul di Putrajaya. Tuan Anutin sedang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menyelesaikan isu sempadan yang berlarutan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyeru agar pertempuran di Timur Republik Demokratik Kongo dihentikan serta-merta antara Angkatan Tentera dan Militia M23. Kumpulan bersenjata militia yang disokong Rwanda telah merampas sebahagian besar wilayah sejak muncul semula pada tahun 2021 di Timur Republik Demokratik Kongo yang berdepan konflik selama lebih 30 tahun. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk berkata beliau kesal dengan kesan pertempuran baru-baru ini terhadap orang awam. Terdapat peningkatan permusuhan antara angkatan tentera dan militia di wilayah Fizi dan Mwenga di wilayah Kivu Selatan sejak 2 minggu lalu. Sukan. Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele mengerahkan jaringan pada minit ke-66.